Páidir ag splánt na seachna seo lumsa chuáin ó Flardus. Scóra na hainibh chugam díobh le Luis Niedain, a cabhsúl ar albúm clásicach ó tucha blianna hen, Spice, leis na Spice Girls.

starach na chóir a caiint air ce chomás a David Clifford chomá le cuasí caide rugar agus cúpla focail ar an corn daanda ag an second na ghob ag féile mac an numar lum caint fé ne aimseir agus sin a gaibh clár na seach na seo rimis san ar fad mar se há an cúpla mull a chuirtíh ar go leor bí na multi ar fad ar fáil mar fodchreile náicar an salat fagéiste de fodchreile app news dot curly chéile go leo so mar se há an cúpla rud eile a roint leibh an láthair na huaire so an chéad rud ná carcheartíh dul bhfuil teir le smach go háir a de bhar ne aimseir ach éile an cléir an taachnasa bhí níor ní disco linn roint seach naíana caint fé ceach all sa an ilean bhar tha féile ar siúl an deire seachna chu sa féile los lia chléire is más féidir le téir siar leis an neaimseir is téir amach ar ilean chléire cá raibh cad eile go cheart a bheith siúl agaibh well más rud éag bhfuil fonn éisteachta paiste caint le helní hé bhí an chóráil le daró cnéidir roinn seachnaíon agus má tharlaínte tha sí leabhar le ma bhaithir trí ina haonaigh an deir seachtain an seachtain sa aingil buachla ag leabhar le helní hé agus is ráil méidir neadar cheartú na aingiláil isteach chun céú haonaigh anyways a dhéanamh a tha sí caiinte duna bhd éir níos fearr le helní hé so téir agus éis le sin cá eile cheartí bheith éisteach le well ba ma haonaigh is Louisa a caiint ar Spice ó na Spice Girls ag an tamil agus gach seans gan inime tagart ar Gracie, ar Charlie agus ar Phoebe. Can éh gan inime tagart ar siúd mar albums nua tacht amach ag Phoebe Bridges, Gracie Abrams agus Charlie XCX na seachtaní atá Rowan. Bé ceann nua mo ag Phoebe Bridges ar an carthú lá deag de bhí Lúnasa, Gracie Abrams ar an seachtú lá deag de bhí uil agus Charlie XCX a tacht amach go lua cho ma céana. Gan áras bhí ceann gan Olivia Rodrigo cúpla seachtain. Cúpla Aurandi, Phoebe Bridges, HD Glenn Nothing New.

Éan déile ceartaí bheith géisteach le, well, Seamat bhí siar an stáirte le Robin a gabh na seachtaine agus de Yins, de Chan, Olivia Rodrigo, an na árán ar an BBC Live Lounge cán de chuid Seamat cúpla seachtain agus áitgur luigh si Dunboyne, Diana.

0: agus fiú nach nearna sé céir a bit a bhana zig a zig a fi daine léir tuí sé is cuihanlum fiú ar an radio agus bhí chudatá rog a chudatá chéilín sé so fi sé sin cliste freisin is dócha
1: agus chud seacht ma number one an rud a raon lumsa feh wannabe ná bhí sa creis ag an am le Annie Fogarty thug an air fan na blianta ach bhíoch tú a féimar siúil gáil níce so brathar cénta am go dúch fá bhaile mar an bhach Larry Gogan go
2: tha Larry just a minute quiz right?
1: agus fachtí mar sin but go háir an am ar sin san ís sin ar áut cael eich típol sé cael eich dehin eag na mar sin deas gael fan an the tower on sin lát agus cuin am ar hana sé seo amach is cuin am é bhéir agus gachéin ag lárt fe
0: is cuivalum sa sin freisin agus is cuivalum Graham was like Larry Twain a Heidi. August, yeah. I'm fucking too pay road of your Kahavaku, August, Nishteel, Gruig, a fresh and a geary, Akrashi, and of Air Emma Bunton, Venus's pigtails.
1: August, Gahane, V, Gahane, a kind fool.
0: V. Ni gachain ia cain sbwyl. Ni rau si dda ro, ni heigr jarro di awan a fi o ro, ag di ni ac fi si email yn ffobl, cynta.
1: Okay, so sin wanna be iver hain, sy'n honig, say you'll be there.
0: Sia, han sy'n gymorlwm.

0: Bhí...
1: Háhan an tarán sinam?
0: Yeah, háhan sinam sinam. Agus bhí an fúm anna... Bhí sé difriúil ó éin rud a bhí ar album Spice. So bhí sé cinál solar agra, cinál like, rei nua an dóf, nu beidr